Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
3: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
4: Es

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Hei, es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
3: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
4: Kains.
5: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Otra puse. Rīt līs lēnām.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: forši! Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: IHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to IHR.fm vai IHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: raidījumā Rīgas modes dejot vienatnē.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs. Vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
3: Sveiki! Es esmu Dons.
4: Sveiciens!

0: tā nebija. Man dimantu nav.
1: Man dimantu nav.
0: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 6:37.
1: Diona, paradīze.

0: Rādio M Figaro.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

47 minūtes. Mosties!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Kris Noa. Desmitiem reižu.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
2: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanu no šodienas līdz piektdienai 25.

0: Septembrim Aleksandra Grīna bulvārī satiksmi slēgs, savukārt satiksmi ierobežos Meža ielā posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Raņķadambim, kā arī Aleksandra Grīna bulvāru un Slūkas ielas krustojumā, kur satiksmi tiks regulēta ar pagaidu luksaforiem. Saistībā ar siltumtīklu pārbūves darbiem no 3. dienas 23. septembra līdz 21. decembrim tiks slēgta satiksme Auduma ielā posmā no Lizuma ielas līdz ēkai Brīvības gatvē 361. Savukārt saistībā ar ceļu seguma atjaunošanas darbiem no 3. dienas 23. septembra līdz sestdienai 26. septembrim naktstundās no 23:00 līdz 6:00 slēgs transporta līdzekļu satiksmi Ropažu ielā aiz krustojuma ar Krusta baznīcas ielu. Transporta līdzekļu vadītāji aicināti ievērot ceļazīmes un rēķināties ar satiksmes organizācijas izmaiņām.
1: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs, vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Čau, čau, čau! Te ir citi zēni!
1: Čau! Šeit tev...

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
2: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.

0: Margrietiņa. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzels formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: krājumā. Satelaits LV grāvēs.
1: Vai tas ir noziegums, ja pēlos pagriez skaļā?
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes, sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: mudinājumā.
1: Bad Habits – sekundes, minūtes, stundas.
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru?
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
3: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
4: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Latvijā trūkst tiesnešu, bet īpaši izteikta problēma ir Latgalē. Latgales rajona tiesā no 36 tiesnešu amata vietām pašlaik 11 ir vakantas, bet drīzumā strādājošo tiesnešu skaits vēl vairāk samazināsies. Tieslietu padome norāda, ka uz Latgali jaunos tiesnešus piesaistīt ir ļoti grūti. Pagaidām lietu izskatīšanas termiņi būtiski nav pieauguši, taču tiesnešu noslodze kļūst arvien lielāka, ziņo LSM. NATO apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis John Smith norāda, ka Baltijas valstu aizsardzība pēdējos gados ievērojami uzlabojusies. NATO izstrādājusi skaidrus reģiona aizsardzības plānus un uzlabojusi spēju nepieciešamības gadījumā nogādāt papildu spēkus Baltijā. Smith uzskata, ka vairāk ārvalstu karavīru pastāvīgi izvietot Baltijas valstīs pašlaik nav nepieciešams. Tā vietā regulāri jārīko mācības, lai praksē pārbaudītu spēku ātru izvietošanu un apgādi, ziņo LSM. Latvijas vietējo kopienu pārstāvji aicināti pieteikties 24 stundu hakatonam, kurā varēs attīstīt idejas enerģijas un ilgtspējas jomā. Komandām kopā ar ekspertiem būs iespēja izstrādāt praktiskus risinājumus savu kopienu vajadzībām. Hakatons notiks 16. un 17. oktobrī tiešsaistē. Trīs labākās idejas saņems finansiālu atbalstu, bet kopējais balvu fonds ir 3000 eiro. Pieteikšanās līdz 30. septembrim, ziņo Leta.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs, vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, te Lauris Reinīgs.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:09.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudīt.

0: pārbaudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Brokastojot, klausies savējos EHR Latviešu hiti.

0: Reisa, Reinārs Kaupers un Arsta Rūlsmirus. Vēl augstāk!
1: Tas ir tas pie...

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā astronauta, multivitamīnu multipaka.
3: Kad visa būs par daudz, par daudz.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
12: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
13: Un labi, ka tā.
12: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
13: Nu, šis točs nav labi.
12: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
13: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
12: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
13: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
15: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: 8 un 27 minūtes. Latviešu
1: hiti, hey, ha, hey. Idille, pazust sajūsmā.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka elpošanas traucējumi miegā var veicināt dažādas hroniskas saslimšanas? Ja organisms miega laikā regulāri neseņem pietiekami daudz skābekļa, tas var negatīvi ietekmēt, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī traucēt vielmaiņu un pat mazināt libido. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Rīta cēliens. EHR Latviešu hiti.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: 8:40 minūtes.
3: Latviešu hiti EHR.
4: Tranzīts. Nevaru būt balts.

0: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
1: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
0: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
1: Nu, bet es pats gribu.
2: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, pulmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
8: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
9: Un labi, ka tā.
8: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
9: Nu, šis točs nav labi.
8: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
9: Vienam braukt ir garlaicīgi.
10: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
11: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
10: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
13: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Latvijā trūkst tiesnešu, bet īpaši izteikta problēma ir Latgalē. Latgales rajona tiesā no 36 tiesnešu amata vietām pašlaik 11 ir vakantas, bet drīzumā strādājošo tiesnešu skaits vēl vairāk samazināsies. Tieslietu padome norāda, ka uz Latgali jaunos tiesnešus piesaistīt ir ļoti grūti. Pagaidām lietu izskatīšanas termiņi būtiski nav pieauguši, taču tiesnešu noslodze kļūst arvien lielāka, ziņo LSM. Latvijas kaujas mediķe Sarmīte Cīrule ievainota Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā. Uzbrukumā cietusi pasta nodaļa, kur Cīrule bija ieradusies saņemt atsūtīto palīdzību. Viņai laustas vairākas ribas, traumēts galvaskauss un gūti citi ievainojumi. Cīrule Latvijas radio norādījusi, kāpēc atvesļošanās plāno atgriezties Ukrainas armijā. Šis ir jau piektais gadījums, kad viņa karā guvusi ievainojumus. Ogres novadā zemesardzes karavīri snieguši pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem. Uz Tīnūžu Kokneses autoceļa kravas automašīna ietriecās pie pagaidu luksafora stāvošās automašīnās. Netālu atradās 9 zemesardzes karavīri, kuri izsauca mediķus, palīdzēja cietušajiem un apturēja satiksmi abos virzienos. Palīdzību sniegta līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim, ziņo Leta.
2: Tas bija IHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: IHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
6: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, tu jūt. Hei, te...

0: sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvēr to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
9: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
11: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
10: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
11: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
10: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
11: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mūžinājumā Mūzika Tētis var visu Tētis var visu
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē
2: Kad? 3. oktobrī Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis Galvenajā balvā Ziemas riepu komplekts Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīviņu leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
10: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.

0: tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu, šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 48 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: Viktors Buntovskis. Parasta

0: kārti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrusa augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermo Bronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tunēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: NATO apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis Džons Mīts norāda, ka Baltijas valstu aizsardzība pēdējos gados ievērojami uzlabojusies. NATO izstrādājusi skaidrus reģiona aizsardzības plānus un uzlabojusi spēju nepieciešamības gadījumā nogādāt papildu spēkus Baltijā. Mīts uzskata, ka vairāk ārvalstu karavīru pastāvīgi izvietot Baltijas valstīs pašlaik nav nepieciešams. Tā vietā regulāri jārīko mācības, lai praksē pārbaudītu spēku ātru izvietošanu un apgādi, ziņo LSM. Ogres novadā zemesardzes karavīri snieguši pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem. Uz Tīnūžu Kokneses autoceļa kravas automašīna ietriecās pie pagaidu luksafora stāvošās automašīnās. Netālu atradās 9 zemesardzes karavīri, kuri izsauca mediķus, palīdzēja cietušajiem un apturēja satiksmi abos virzienos. Palīdzība sniegta līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim, ziņo Leta. Latvijas kaujas mediķe Sarmīta Cīrule ievainota Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā. Uzbrukumā cietusi pasta nodaļa, kur Cīrule bija ieradusies saņemt atsūtīto palīdzību. Viņai laustas vairākas ribas, traumēts galvaskauss un gūti citi ievainojumi. Cīrule Latvijas radio norādījusi, kāpēc atvesaļošanās plāno atgriezties Ukrainas armijā. Šis ir jau piektais gadījums, kad viņa karā guvusi ievainojumus.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs, vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tev skan tikai savējie. Pievienojies.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Garas naktis, garas dienas. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes, sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točno labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mūd. Nomaina rīti.

0: Mēģinājumā Carnival Youth Akmentiņi. UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
1: Ev! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
2: Tas tunelis bija kā murgs. Ruļi rūca, auto drebēja. Es tomēr neizdzīvošu.
1: Atkal tu tur čakarējies.
2: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
0: Washcar.
3: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
0: Washcar.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
6: Sagaidot starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalāciju šķīdumiem!
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Latvijašu hiti.
3: Kā to? Es gāju

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mani Tomu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. Līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Latvijas vietējo kopienu pārstāvji aicināti pieteikties 24 stundu hakatonam, kurā varēs attīstīt idejas enerģijas un ilgtspējas jomā. Komandām kopā ar ekspertiem būs iespēja izstrādāt praktiskus risinājumus savu kopienu vajadzībām. Hakatons notiks 16. un 17. oktobrī tiešsaistē. Trīs labākās idejas saņems finansiālu atbalstu, bet kopējais balvu fonds ir 3000 eiro. Pieteikšanās līdz 30. septembrim ziņo Leta. Latvijas kaujas mediķe Sarmīta Cīrule ievainota Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā. Uzbrukumā cietusi pasta nodaļa, kur Cīrule bija ieradusies saņemt atsūtīto palīdzību. Viņai laustas vairākas ribas, traumēts galvaskauss un gūti citi ievainojumi. Cīrule Latvijas radio norādījusi, kāpēc atvesļošanās plāno atgriezties Ukrainas armijā. Šis ir jau 5. Gadījums, kad viņa karā guvusi ievainojumus. Ogres novadā zemesardzes karavīri snieguši pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem. Uz Tīnūžu Kokneses autoceļa kravas automašīna ietriecās pie pagaidu luksafora stāvošās automašīnās. Netālu atradās 9 zemesardzes karavīri, kuri izsauca mediķus, palīdzēja cietušajiem un apturēja satiksmi abos virzienos. Palīdzību sniegta līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim, ziņo Leta.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs. Vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietum

0: Ziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs vien 13-17 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
4: Mēs esam grupa.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā Patrīša jūtas nolietotas. Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm. Improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half-Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Vesels gads!
6: Un tik daudz labu dziesmu!
5: Bet uzvarēs tikai viena!
6: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
6: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Raidījumā Aija Andrejeva pa īstam. Mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu. Limpots!

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
2: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
3: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno?
3: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
2: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
3: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
6: Un labi, ka tā.
5: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
6: Nu, šis toču nav labi.
5: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
6: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
5: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 11:51 minūte.
3: Latgalīšu reps un Diona. Porkē par kū?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: 15 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: NKR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Aminata un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Pareizi izvēlēt apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
4: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvija! lff.lv/biļetes.

0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
3: Sagaidot starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalācijas šķīdumiem!
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Zobārstniecība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja smaganas asiņo, tās labāk tajā vietā netīrīt. Tas ir mīts. Smaganu asiņošana bieži ir iekaisuma pazīme, un aplikuma rūpīga noņemšana ir īpaši svarīga. Tāpēc asiņojošo vietu nevajadzētu pārtraukt tīrīt. Tomēr, ja asiņošana saglabājas, ir nepieciešama zobārsta vai higienista konsultācija, lai noskaidrotu tās iemeslu. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā. Zintā debija. Sajūs mokējāts.
2: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Grinmotors LV.
3: Škoda.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10.30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točno labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti,
2: Mesa, tuvāk

0: Zinājumā Hospitāļu iela Sinepes
1: Raimi, tu nekad vairs nebūsi laimīgs Raimi, tu nekad
0: Tev pieder zeme Latvijā Apstrādā, iznomā Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu Vai zvani 28005577 zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu Vai zvani 28005577 zemesnoma.lv Ir labi zināt, kas tev pieder
2: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs, vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: turpinājumā Emilija Bērmanes dārzs. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti dārzeņu rullīši ar pildījumu Vici 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi. Dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezis skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Limpo! What?

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mani Tomu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksten 4 līdz 7 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kauns, lausto šķēpu karaļvalsts. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU LV.
4: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
5: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
4: Thermo Bronx Citrus Immuno?
5: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
5: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ko tāda skāba?
8: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
7: Tev ar vienu reizi nepietika.
8: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
9: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
10: Washcar.
11: Jaunas ceļa zīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā! Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
4: Uzturbagātinātājs.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
0: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
7: Kur ir labākās termiņas?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: DJ Rūt, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
6: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
7: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Tu klausies EHR latviešu hiti.
5: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Izdarījumā Jānis Stībelis, optimists. Pareizi izvēlēt apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlase gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.

0: Hey, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu formu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
4: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalāciju šķīdumiem!
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. Līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
2: Latviešu hiti.
3: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs. Vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumzemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 1-3

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Šipkevics un Āmināta. Tavi

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mesa visu no jauna. Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Vesels gads!
4: Un tik daudz labu dziesmu!
3: Bet uzvarēs tikai viena!
4: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
4: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
5: Limpots!

0: aicinātu studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības specialistu, siltumenerģētikas specialistu, mašīnbūves specialistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
4: Sagaidot starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Imteko inhalāciju šķīdumiem!
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Hiti. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka kamola sajūta kaklā nevienmēr liecina par saslimšanu? To bieži var izraisīt stress, muskuļu saspringums vai neliels gļotāds iekaisums. Ja sajūta nepāriet vai atkārtojas, ieteicams konsultēties ar ārstu, lai noskaidrotu tās cēloni. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3:35.
3: Jānis Niedra. Saules brilles.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Atkal rudens klapas, iesdas un nespēks.
5: Izmēģini jaunumu Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
4: Termobronx Citrus Immuno?
5: Jā, jaunā Termobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
5: Termobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
0: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Pēc brīža, pēcpusdienas drives. Braucam kopā!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
6: Latvijā pabeigta vairāk nekā 100 km dzelzceļa elektrības tīkla modernizācija. Atjaunot infrastruktūra vairākos Rīgas un Pierīgas dzelzceļa posmos, kā arī uz tilta pār Daugavu. Savukārt līdz Bolderājai izbūvēts jauns elektrības kontakttīkls un paaugstinātas pasažieru platformas. Latvijas dzelzceļš prognozē, ka pasažieru vilcienu satiksmi uz Bolderāju varētu atjaunot oktobra vidū vai novembra sākumā, ziņo LTV. Latvijā trūkst tiesnešu, bet īpaši izteikta problēma ir Latgalē. Latgales rajona tiesā no 36 tiesnešu amata vietām pašlaik 11 ir vakantas, bet drīzumā strādājošo tiesnešu skaits vēl vairāk samazināsies. Tieslietu padome norāda, ka uz Latgali jaunos tiesnešus piesaistīt ir ļoti grūti. Pagaidām lietu izskatīšanas termiņi būtiski nav pieauguši, taču tiesnešu noslodze kļūst arvien lielāka, ziņo LSM. NATO apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis Džons Mīts norāda, ka Baltijas valstu aizsardzība pēdējos gados ievērojami uzlabojusies. NATO izstrādājusi skaidrus reģiona aizsardzības plānus un uzlabojusi spēju nepieciešamības gadījumā nogādāt papildu spēkus Baltijā. Mīts uzskata, ka vairāk ārvalstu karavīru pastāvīgi izvietot Baltijas valstīs pašlaik nav nepieciešams. Tā vietā regulāri jārīko mācības, lai praksē pārbaudītu spēku ātru izvietošanu un apgādi, ziņo LSM.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs. Vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Nu, skat kā, es dzirdu to asaru mazināšanu, jo cilvēks pie visa pierod ātri. 21. septembris un pirmais semestrs sāk ieiet savā ritmā.
2: Jā, vai tu vēlies pastāstīt, ko tu vēlies teikt tālāk? Kāds ir šim konteksts? Jo es nezinu radio klausītāju, ko viņš domā.
1: Es gribu teikt tā, ka jauns nedēļas sākums nozīmē jaunu piedzīvojumu vecākiem, atkal satikšanos ar draugiem, skolas laiks joprojām ir jāizbauda un joprojām gaisā virmo rudenīga smarža.
2: Nu, tom, kā vienmēr, tev ir ļoti skaisti vārdi, pēc kuriem nekur nav tālu jāmeklē. Nu, katrā ziņā es ceru, ka tavā ģimenē...
1: Vilciens ir uz sliedēm.
2: Vilciens ir uz sliedēm un šī taka skolas pirmā semestra, ja pirmā mēneša taka ir skaisti iemīta.
1: Nu, patiesībā, ja taisa godīgi, nu, sūdi vēl nekādi nav sanākuši jauniem. Un par to liels prieks.
2: Nu, prieks, ka pirmajās 21 dienās.
1: Vienās dienās. Viss ir kārtībā. Klau, ir ko svinēt, jā. Nu, nezinu, vai miestiņš ir īstais, kas šodien jārauj vaļā, bet apsveikt vaig Modris, Matīs un Maris šodien zinu vārdu dienu.
2: Jā, tieši tā. Un, lai iedot tādu mazu intrigu pēc dziesmas, es jums pastāstīšu arī tos vārdus, kuri kalendārā ierakstīti nav, bet šodien svētkus gan drīkst svinēt.
1: Turpinām klausīties savējos ar vienu jautājumu. Vai dzīve nav salda? Audio kvartāls un Katrīna Dimanta.
0: Sveiciens, te grupa audio

0: iekustina EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Radio klausītāji, es īstenībā nezināju, ka nerakstīto vārdu dienu dienas ir arī citas dienas, un ne tikai 22. maijs, vai ne?
3: Nu, mūžs dzīvo, mūžs mācies.
2: Mūžs dzīvo, mūžs mācies, un izrādās, ka katru dienu ir kādi kalendārā neierakstītie vārdi, kuri drīkst atzīmēt savus svētkus.
3: Es gribu tevi izteikt, bravo!
2: Paldies!
3: Nu, ko svinam?
2: Tātad, mēs šovakar ar Tomu ejam gan pie Mariem, Mario, Marionām, Marisām, Matejasām, Matejiem, Mateusiem, Mateuša, Matiasa, Matisa, Matveja, Maurīcija, Meķu un Modriņa.
3: Es pareiz dzirdēju, Mario arī svin šodien.
2: Mario arī šodien svin svētus.
3: Daudz laimes visiem arī tie, kas šajā datumā dzimuši, tu klausies EHR Latvijas šī raidījums braucam kopā, un šajā reizē jums pievienojās pienvedēja piedzīvojumi tu un es.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti EHR.
2: Mūd – terapeits.

0: klausies savējos.
1: Nu, ir kā ir. Labo sajūtu parāds jādod tiem, kas svinējuši. Un arī jāteic, ka mēs jau te nesnaužam uz saviem lauriem, kā kaut kas notiek, ejam uz priekšu un dalāmies ar tevi.
2: Tieši tā. Un starp citu, šodien mēs ar Tomu esam palikuši bez viesiem. Ne tikai mēs ar Tomu, bet arī jūs. Bet tā jau nerādās mums visu nedēļu.
1: Un labi, ka ir reizēm vajag atvilkt elpu patiesībā.
2: Tieši tā. Bet rīt gan viesi mums būs atpakaļ. Būs atkal ciemiņi un forši draugi, un viens no tiem Aivauskas vārdā.
1: Un ir labas ziņas vispār par šo nedēļu. Viesu būs daudz, bet es gribu teikt, ka tas mirklis būs pienācis, un šajā nedēļā ciemos pie tevis būs arī Jānis Stībels un Gačo! Vai! Nu labi, par visu pēc kārtas, bet jāreiz par Aivauski, tad lai mirklis viņam un jums. Mārtiņk un Aivauskas.

0: Vizuāli jūt. Antes romāns.
1: Tik sauda zien, tā vasara, vasara, mūsu vasara.
0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. SIA autopārstrādes sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
6: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
9: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
8: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
9: Nu, bet es pats gribu.
10: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: Washcar.
12: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šodien vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: izbraucam kopā.
1: Ai, radio klausītāji, nu, ziniet, tad, kad piektdien mēs runājām par to, kādas būs brīvdienas, nu, es nezināju, kādas brīvdienas sagaida mani. Nu, ziniet, teikšu godīgi, nu, bija gan prieki, gan arī ļoti dīvainas situācijas, bet labi, ka viss beidzies labi.
2: Nu,
1: jeb vēl šobrīd.
2: Nekas nav beidzies.
1: Nekas nav beidzies un turpina cerams, ka iet uz labo pusi.
2: Nu, ietīzojām mazo treileru, būs ko stāstīt piedzīvojumiem bagāts brīvdienas arī mūsu mājās. Dalies arī ar savām 25101 ir Ehāra Latvijas šit WhatsApp tālruņa numurs. Un starp citu, pēc brīža mēs arī izziņosim konkursu, varēs tikt pie divām biļetēm uz fantastisku notikumu, bet par to visu pēc kāda momentiņa. Turpinām svinēt.
1: Turpinām svinēt. Mēs ar to nevarējām saprast, kurš grib pieteikt nākamo dziesmu. Prāta vētra, Veronika, lai skan!

0: Sveiciens! Jā, te prāta vētra! Braucam kopā nu ar EHR latviešu hiti!
1: Hei, draugs mīļais, es ceru, ticu, ka sastrēgums ir tavs mīļākais šajā mirklī piedzīvotais moments, bet nu jā, nu, notikumiem bagātas brīvdienas un mēs ar prieku aicinām jūs dalīties ar saviem stāstiem 2501, bet arī mums ir ko teikt, un redz Annai Kristai, nu jāteic, ka no radiostāra par dentistu bezmaz vai kļuvus.
2: Jā, nu, ai, kā lai vispār uzsāk šo stāstu? Labi, tātad, draugi, esam uzmanīgi pat no popkorniem, ja? Tātad, kā izrādās popkorns, popkorna ēšana var atstāt tādu rētu nospiedumu, ka var izveidoties baiga briesmīgās infekcijas un jābrauc uz ātriem un naktīs ir vienkārši
1: ir negulētas
2: naktis un ir tiešām nu tā bēdīgi. Nu jāsaka godīgi, stāsti par manu līga vaina šīs brīvdienas, tiešām viņam nav bijušas ļoti priecīgas un līdz ar to arī man, jo es, protams, esmu viņa atbalsta persona, man ir jāstāv blakus. Es arī vēlos to darīt, protams.
1: Es gribu papilnāt, viņš nemaz pat nevar pasmaidīt.
2: Viņš pat nevar pasmaidīt, ne pārunāt īsti neko. Un tas tiešām daļ viena maza popkorna gabaliņa. Un
1: kas tad tur bija? Ēda popkornu?
2: Ēda popkornu un laikam, ka pārgrieza sev pat ne smaganu, bet starp vaigu un smaganu iekšā un kaut kādus audus pārgrieza. Sākās ļoti liela infekcija, sākās viss abscesi un viss. Un tad šonakt viss tur plīsa un bija traki un bija marlas un kas tik vēl ne.
1: Sanāk, ka tu mājās spēlēji spēlīt nevis kas lācīti mēdrā, bet kas līgavaini mutē.
2: Kas līgavaini mutē. Lai gan teikšu tā, Artur, ja tu klausies, piedod, es tevi mīlu, bet kādu laiku es tur neskatīšos.
1: Jā, un tīri zobas kārtīgi. Jā. Draugi mīļā, jā, arī manā mājā lielisks notikums, skaidrs, ka ne ar sarkaniem priekiem un lielām sāpēm, lai izturību un veselību mīļotēm. Bet man bija skaists piedzīvojums atrakcija parkā, bet par to mēs izstāstīsim pēc brīža. Laiks satuvināties atkal ar kādu skaistu melodiju, kā vienmēr ar latviešu hitos klausoties savējos. Astronauti, garlaicīgi nav. Tas par jums?
2: Tiešām nav. Tas par mums.
3: Čatmārno grupas astronauti un šī ir EHR

0: raidījumā. Otra puse un antra stafetska. Es tev.
1: Šajā oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk – Grinmotors LV.
2: Škoda.
0: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
10: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalāciju šķīdumiem!
11: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 47 minūtes.
1: Jauns mēneša varonis viada degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar Viada plus karti vai Viada Latvija lietotne sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru brioša stila maizītē. Viada. Īpaši gardi apstāties.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Braucam kopā.
5: Tā, nu ko, Tom, tu man esi pievilinājis, ne, bet iemācījis visus savus visas skaņas un dziedāšanas, visu atvēršanas džingliņus. Tavs ir pūmas, tik darbūt tā, nu vai kaut kas, ja, nu to es vēl izdomāšu, bet. Atkal priecīgas ziņas, jo iepriekš mums izskanēja Aivauskas, kurš mums rīt nāk ciemos, un tuliņ pat mums skanēs Emīlija, kura, kā izrādās, mums arī rīt būs ciemos.
6: Sagaidīsim viesus ar prieku, un uzņemsim kā vienmēr kā savējos, neraugoties uz to, ka daži parakstās par kvotām, daži nē. Liekatais
5: nu,
6: aus.
5: Nu jau.
6: Par to jārunā ir skaļi, un patiesībā jāteic, ka mēs aktīvi cīnīsimies. Skaidrs, ka Latvijai šitiem nekas nedraud. Bet European Hit Radio var mainīt savu skanējumu. Draugi mīļie, sadosimies rokās, jo kā mazais princis teica, ja kaut ko tu ļoti vēlies, visu pasauli
5: sadosies rokās, lai tev palīdzētu. Tā ir. Labi, aiziet, lecam mūzikā, Emīlija, prom no tevis.

0: braucam kopā.
1: Rīta novast, radio klausītāji. Redz, jāteic, ka tiešām priecīgi tiem ir, kuros mēs sajūtam to īstumu par jūsu esamību. 2501101 un ir WhatsApps, kurā jūs kaut ko mums rakstāt un atgādināt. Un, protams, redz kā, Anna, pirms brīža es stāstīju, ka izstāstīšu arī savu stāstu par to, kā ir veicies brīvdienās. Un redz, mūsu ikdienas klausītājs Gustiņš, kā vienmēr ir bijis gan ausīgs un saka, hei, baron, kur tavs stāsts? Nu, to pēc brīža mēs izstāstīsim. Kur nu pēc brīža jaunā stundā? Bet līdz pat stundas beigām mums ir, kas skaists, ko atskaņot, Zebrin un sadalnēts pasauli 3, bet jaunā stundā mēs tev dosim iespēju pacīnīties par ko?
2: Par divām biļetēm uz brīnišķīgu koncertu. Simtā puse.
1: Jā, simtā puse, tas nozīmē to, ka tās ir divas grupas.
2: Divas grupas, simtā debija un otra puse. Tā kā pieslēdzies, turpini klausīties.
1: Pieslēdzies turpināšanai klausīties.
2: Jā, pieslēdzies konkursam. Un turpina klausīties, bet svarīga ziņa, nu, tuliņ jau 5:00, ko tas nozīmē Kato ar dienas top 5, un šoreiz viņa nav viena pie Kato ciemos, šodien Antra Stafetskā.

0: Tūlīt EHR Latviešu hītu dienas top 5.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Latvijas vietējo kopienu pārstāvji aicināti pieteikties 24 stundu hakatonam, kurā varēs attīstīt idejas enerģijas un ilgtspējas jomā. Komandām kopā ar ekspertiem būs iespēja izstrādāt praktiskus risinājumus savu kopienu vajadzībām. Hakatons notiks 16. un 17. oktobrī tiešsaistē. Trīs labākās idejas saņems finansiālu atbalstu, bet kopējais balvu fonds ir 3000 eiro. Pieteikšanās līdz 30. septembrim ziņo Leta. Latvijā pabeigta vairāk nekā 100 km dzelzceļa elektrības tīkla modernizācija. Atjaunot infrastruktūra vairākos Rīgas un Pierīgas dzelzceļa posmos, kā arī uz tilta pār Daugavu. Savukārt līdz Bolderājai izbūvēts jauns elektrības kontakttīkls un paaugstinātas pasažieru platformas. Latvijas dzelzceļš prognozē, ka pasažieru vilcienu satiksmi uz Bolderāju varētu atjaunot oktobra vidū vai novembra sākumā, ziņo LTV. Latvijas kaujas mediķis Armīta Cīrule ievainota Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā. Uzbrukumā cietusi pasta nodaļa, kur Cīrule bija ieradusies saņemt atsūtīto palīdzību. Viņai laustas vairākas ribas, traumēts galvaskauss un gūti citi ievainojumi. Cīrule Latvijas radio norādījusi, kāpēc atvesļošanās plāno atgriezties Ukrainas armijā. Šis ir jau piektais gadījums, kad viņa karā guvusi ievainojumus.
3: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
7: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanu no šodienas līdz piektdienai 25. septembrim Aleksandra Grīna bulvārī satiksmes slēgs, savukārt satiksme ierobežos Meža ielā posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Raņķa dambim, kā arī Aleksandra Grīna bulvāra un Slūkas ielas krustojumā, kur satiksme tiks regulēta ar pagaidu luksaforiem. Saistībā ar siltumtīklu pārbūves darbiem no 3. dienas 23. septembra līdz 21. decembrim tiks slēgta satiksme Auduma ielā posmā no Lizuma ielas līdz ēkai Brīvības gatvē 361. Savukārt saistībā ar ceļu seguma atjaunošanas darbiem no 3. dienas 23. septembra līdz 6. dienai 26. septembrim nakts stundās no 23. līdz 6. slēgs transporta līdzekļu satiksmi Ropažu ielā aiz krustojuma ar Krusta baznīcas ielā. Transporta līdzekļu vadītāji aicināti ievērot ceļazīmes un rēķināties ar satiksmes organizācijas izmaiņām.
3: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs, vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Labvakar visiem, kuri šobrīd dzird manu balsi un klausās EHR latviešu hitus. Mans vārds ir Kato un šodien pirmdiena, 21. Septembris. Redz kā ir. Pagājušo ceturtdienu teicu, tiekamies rīt un beigās mēs netikāmies. Piektdienā es diemžēl nogulēju mājās, jo rudens vīruss kāds nelabvēlīgs bija skāris arī mani un gulēju mājās līdz pat vakardienai, bet nekas, tā nu ir. Šis gada laiks ir tāds, kāds ir, un katram mums sevi jāmēģina stiprināt ar kādiem līdzekļiem, lai neslimotu. Bet es ceru, ka jūs piektdien tik un tā pavadījāt labu laiku kopā ar Krivenčī. Viņam bija solo iznāciens, un es ticu, ka viņš jūs visus iepriecināja ar saviem stāstiem un

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Dobro, DJ Rūda Ozols un Krisija ar kaut kas deg šodien numur 4 dienas top 5-niekā. Bet trešajā vietā mēs klausīsimies kādu jaunumu, un tas ir no grupas Jūt, dziesma ar nosaukumu Džinsos. Sveiciens visiem, sveiciens visiem Džinsos. Un pēc šīs te kompozīcijas gan mēs pieslēgsimies sarunai. Pieslēgsimies sarunai šeit pat, HR Latviešu hitu studijā, jo pie manis viesos, kā jau raidījuma sākumā minēja, būs Antra Stafecka un Ingars Viļums, un noklausīsimies arī viņu jauno dziesmu. Tāpēc tiekamies pēc brīža.
2: Dziesma numur

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Sveiciens vēlreiz visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus un raidījumu dienas top 5. Šodien mēs turpināsim šo visu padarīšanu ar kādu sarunu. Un pie manis atnākuši mākslinieki, kuri tieši šodien izdevuši savu jaunāko veikumu. Un tad, nu, balstoties tā kā uz to dziesmas nosaukumu, es, protams, veicu izmeklēšanu. Jā, kas, jo skaidrs, ka tas vārds ir dzirdēts un tā tālāk, bet es domāju, labi, kā es nākšu uz interviju, vispār nezinot īstenībā, nu, tā kā precīzi, ko šis vārds nozīmē. Tātad vārds selgā, jā, tā ir dziļa vieta jūrā, tā ir tālu no krasta, jā. Bet savukārt, tur, kur ir selgas cepuma mājaslapja, tur ir rakstīts, ka
3: Kraukšķīgs?
2: Nē, ka tā ir droša vieta jūrā, kur jūrnieks lēpjas no vētras.
4: Nu, bet tā
3: nē, tas viens otru tā kā neizslēdz.
2: Neizslēdz, bet nu redz šādas te divas informācijas,
4: Tad uznāk vētra. Dziļā vietā jūrā, nemaz tik droši vairs nav.
2: Nu, tad jāmeklē tā selga.
3: Nu, tad sanāk, ka selgā ir, jā, tur ir drošāks, sanāk, tā.
2: Nu, tā, nu, Wikipēdija teica vienu, selgas cepuma mājaslapa teica otru, bet, lai nu kā, Andris Tafets, Kingers Viļums ir pie manis šeit dienas top 5 raidījumā. Ēterā, čau!
3: Čau!
2: Lai pastāstītu par savu jauno dziesmu selgā. Pastāstiet vienkārši par to, kā ir iesācies jūs rudens, cik darbīgi un vai jūs vispār esat šim gada laikam gatavi?
4: Kā var nebūt gatavs gada laikam? Nu, tas ir viens, vai tu esi izbaudījis iepriekšējo gada laiku pilnvērtīgi? Nu,
2: un kā ir?
4: Ir labi. Es domāju, ka mēs ar Ingaru esam ļoti azartiski sēņotāji. Un līdz ar to, tad...
2: Tā, kāpēc tad jūs nācāt ar āboliem, nevis ar sēnēm pie manis šodien?
4: Zini, sēnes tomēr, ja, tad mums būtu šorīt jābrauc un jālas, un kamēr viņas nonāk tavās rokās, vai tu paspētu viņas...
2: Nu, ir tāda...
3: Jā, nu, gailenis var it kā arī vēlāk, bet jā, ar sēnēm ir tā, ir sevišķi tām, kuras tā ir pjaktīvā.
4: Ar āboliem būs vieglāk.
3: Tur ezītis, kā es zinu, kā ezītim parasti uz kartiņām, nu, ir klasiski āboli, ir sēnes un...
2: Kļavu lapa.
3: Tieši tā. Tev trāpījās āboli.
2: Paldies. Labi sēņotāji, esat sasēņojuši. Cik daudz esat sasēņojuši vai kāds to ir rēķinājis?
3: Es esmu rēķinājis. Cik tu?
4: Ļoti daudz. Man ir pilna saldētava. Man ir pilna saldētava. Un vēl bonusā es ļoti mīlu marinētas sēnes.
2: Es arī.
4: Un tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Es marinēju sēnes. Man ir tieši tik daudz leduskapis aizkrauts, lai pietiktu. Nu, līdz kādam ceru janvārim. Nu, ja mēs neapēdīsim jau pirms tam visu.
2: Tā, kad jums tur tas albums nāk ārā, tas marinētās sēnes.
4: Mēs te komandā smējāmies, zin kā, mūziķi parasti savos koncertos, nu, tirgo
2: Mērču,
4: albumus, jā, vai tur krekliņus vai ko. Nu, un tad mūsu gadījumā Silda Uguntiņa tūras ietveros, varēs nopirkt disku un Antris Tafets, kas marinētās sēnes.
2: Ok, tā tad, mums ir kaut kas arī pa mūziku, droši vien tur...
4: Jāpieskarās,
2: vai ne? Bet Antris Tafets un Ingars Viļums šodien viesojas pie manas dienas top 5 raidījumā. Nu, mēs paklausīsimies tagad dienas dziesmu numur 2. Es jums lūkšu arī pieteikt šo te kompozīciju. Bet pēc tam mēs atgriezīsimies atpakaļ un tad gan mēs aprunāsimies par jūsu dziesmu ar nosaukumu Selgā.
3: Denis

0: latviešu hitu dienas top 5 raidījumā šodien pie manis viesojas Andris Stafecka un Ingars Viļums, jo viņiem tieši šajā dienā, pirmdienā, 21. septembrī, klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu Selgā. Un kā jau mēs noskaidrojam, es zinu, ko nozīmē Selgā. Ja tu klausies, mīļais radio klausītāji, šo raidījumu jau maz drusciņi atpakaļ, tad tu arī zini, ko nozīmē Selgā. Bet tagad es gribēšu no jums dzirdēt, kas tad ir ar šo dziesmu. Kāpēc tieši šāds nosaukums?
1: Es pieļauju, ka tu tā kā stūrē uz to domu, ka tas tāds tā kā senvārds, vecvārds vai tāds vintāžas vārds.
0: Jā, jo es nelietoju šo vārdu.
1: Jā, jā. Nu, es domāju, ka mēs latviešu valodā droši salasītu kādus 30 vārdus, kurus mēs tā kā katru dienu nepatērējam, bet viņi joprojām ir un eksistē un apzīmē kaut kādu parādību, lietu, vietu un tā tālāk. Un, manuprāt, priekš dzejniekiem vai priekš vārdu autoriem šie aizmirstie vārdi ir tādi, tā kā, zini, tā kā tādi apsūnojuši akmeņi. Viņi ir ļoti priecīgi šie cilvēki, tā skaitā šajā gadījumā es, kad es atrodu kaut ko tādu, kas ir tā kā viegli aizmirst, un tad tās sūnas tā kā visi notīra nost, un Vau, wow, cik smuks vārds, jo viņš arī fonētiski ir diezgan skaists, tāda Selga. Nu, tāds riktīgs latviešu vārds.
0: Jā, jā, jā, bet redz, tev bija jānonāk, vai ne, līdz
1: jā, jā, jā.
0: Nu, kaut kur ieraudzī, vai kaut kur izlasī, vai...
1: Nu, man bija tā doma, ka man ir jāapzīmē parādība, tā tad dziesma ir par māti, kura iznās dzīves smagumu, un to mēs katrs zinām, kādu viņa iznās, bērnu saudzinot par pavardu un sienēm un visu pārējo rūpējoties un
0: tīteņiem. Tīte, jā.
1: Nu, mēs smējamies, bet ja nopietni, tad jā. Un tad es gribēju saprast, kā lai es tā kā pastiprinu, kā viņa nes to smagumu. Un tas vārdiņš Selga, tas ir tāds tā kā nu, padzinājums jūrā. Es varēju teikt Viļņos māte brien, es varēju teikt jūrā māte brien, bet nu, es izvēlējos pateikt Selgā māte brien. Nu, tā kā tādā veidā apzīmējot to smagumu, ko viņa nes, kad ir grūti, kad ir tā kā tas, tā pretestība no ūdens, nu, dzīve, vēji, pūš un tas skaudrums kas, bet viņa brien. Mm-hmm. Un tas ir tas, jā.
0: Šo te kompozīciju noteikti varēs dzirdēt arī jūsu jaunajā albumā 2027. Gadā.
2: Jā.
0: Albums ar nosaukumu Sildi Uguntiņa būs klāt un pieejams visiem klausītājiem un pavasarī. Tātad es pieļauju, ka tas albums arī varētu būt kaut kur pavasarī.
2: Viss notiks vienā datumā, jā. Nākamā gada 31. Martā mēs uzsākam tūri, un tieši tajā datumā arī iznāk gan albums Sildi Uguntiņa, gan uzsāks tādu koncertu programmu, vairāk koncertu daudzumā, vairumā, jā, Sildi Uguntiņa.
0: Paldies jums, paldies, ka jūs bijāt šeit un paldies jums par to, ka atnesāt mums savu jauno dziesmu un tūdaļ pat to arī klausīsimies. Jums sako tātā un uz tikšanos kādu reizi ar kādām sēnītēm, burciņām, marinētām.
2: Jā, paldies, ka mūs uzņēma, paldies arī klausītājiem.
0: Nu tad klausāmies Andris Stafecka un Ingars

0: DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Rīks.
2: Jūt. Džinsos.
0: Divi. Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
1: Top 5. 21. septembra pirmdienas raidījums tuvojas savai izskaļai. Pamazām esam nonākuši pie šīs dienas pirmās pozīcijas. Un jāatzīst, ka šī te kompozīcija 30 reizes ir paguvusi izskanēt dienas top 5 laikā. Nu, kā jums šķiet, kur tā varētu būt dziesma? Jo, nu, 30 tas ir liels skaitlis dienas top 5 dziesmām. Un aizvadītajā nedēļā šī te dziesma ieņēma godpilno otro vietu. Tā viņa tur dzīvojas pirmajā trīniekā. Protams, tā ir neviena cita, kā dziesma ar nosaukumu Tu zini mani no galvas mjūzīku un tikaši sakām, tūdaļ pati jūs priecēs.
3: Dziesma numur viens.
4: Vēl

0: manis šajā dienā, lai jums izdevies šis vakars un rīt pulksten 5:00 atkal. Būsim šeit kopā visi, lai paklausītos un noskaidrot, kuras 5 dziesmas jūs būsiet atzinuši par otrdienas 22. Septembra sev tīkamākajām kompozīcijām. Lai viss izdodas šovakar, atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
5: Starface un Dāguči par vēl.

0: Bermudu divstūrs un apveceļš. Test drive.
1: Šajā oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk – Grīnmotors LV.
2: Škoda.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Limpots!

0: lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs, mēstē, pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā!
1: Čup, čup, čup, radio klausītāji, braucam kopā, otrais cēliens, viss kā ierasts, ap divi blakus te sēž un smaida viens otram Ana Krista.
2: Un Toms Barons, protams.
1: Raidījumā braucam kopā. Ja kas uz sirds, nu, spļauj ārā 2501101, jā, tūlīt pat jau mēs izziņosim to, kādā veidā tu vari pacienīties par divām biļetēm uz simtās puses kopkoncertu, jeb simtā debija no otra puses, tā kā draugs mīļais piesprādzējies, jeb vēlamo galamērķi, līdz pat 7. Vakarā laiku mēs pavadīsim kopā.
2: Bet nu pirms mēs lecam uz konkursa noteikumiem. Nu, lai skan Bermuda divstūrs un apveceļš. Test drive. Glāze vasara

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Konkurs, draugi mīļie. Nu, patiesībā es domāju, ka mēs izņēmumu kārtā šodien konkursu laidīsim šodien. Šonadēļ līdz trešdienai noskatrosim uzvarētājiem. Darām tā, šodien mēs iesildāmies, rīt mēs sāksim lasīt jūsu ziņas. Konkursa jautājums ir pavisam vienkārši. Jums ir jāatsūta mums WhatsAppā uz telefonu numuru.
4: 25101101.
3: Vai nu otras puses, vai nu simtās debijas, vai nu abu šo grupu savas mīļākās dziesmas nosaukums.
4: Tieši tik vienkārši.
3: Ja un savukārt trešdien, kad būsim pabeiguši lasīt visu, apkopojuši visas iesūtītās pareizās atbildes, nu tad ceturtdien iesākot raidījumu mēs paziņosim uzvarētāju, kur katrs tiks pie divām biļetēm uz šo abu grupu kopkoncertu
4: 17. oktobrī Jelgavā.
3: Tieši tik vienkārši, draugs mīļais. Elizabete Gaile, zinu, ka pāries ceļo pie tevis, bet domās esam jau par simto debiju un otru pusi.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Ralfs Eilands, tavs kailums. Tavs kailums tik
3: sarežīts. Hei, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
10: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
12: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
13: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
12: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
13: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
12: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
13: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: klausītāji, Toms ir riktīgi mani izvedis no pacietības šobrīd jau, jo...
1: Es māku.
0: Jā, jo ir pagājuši jau gandrīz divas stundas, kopš viņš man teica, ka izstāstīs mums kaut kādu foršu stāstu. Nu, varbūt tagad būs pienācis tas brīdis?
1: Zini, kāpēc nevar ilgi turēt sveci zem pūru? Nu, var aizdegties taču. Redz kā. Es tāstu,
0: ka... Loģiski.
1: Jā, man meitai būs 18 gadi, tagad palika 12. Nu, lūk, svinējām, protams, jā. Un, nu, skaidrs, ka tingle-tangles divu dienu karumā mājās gatavot sushi, tur jāiet, tas jādara un vēl kaut kas ir jāsaplāno, viss izdarīts pēc recepts. Te tev nu vajadzēja, protams, atbraukt šitie čehu bāleliņi. Mm. Un mēs ciemā netalno viens vietas, kuras nereklamēšu. Uzliek, nu, Luna parku, sauksim tā. Nu, tingle-tangles. Mm-hmm. Super droši, es jums saku. Jā. No kādām 15 atrakcijām čīkstēja man šķiet 10, un es pats ar citu, ko līdz bērni piekšā pirmajās atrakcijās iekāpuši, pārbaudīju savā apdrošināšanas aplikācijā un secināju, ka bērnu apdrošināšana ir beigusies, mēģināju ātri atjaunot. Mm-hmm. Nu, ja nu kas, nu, iespējams, tiekam pie piķa. Nu, un lai vai kā, es sapratu, ka... Nu, man ir ne tikai pašam bail viņās atrasties, bet arī skatīties no malas, tā kā draugi mīļie, nu, padomājiet divreiz, vai tas jums ir vajadzīgs. Jā, tur, kas bija droši, riktīgi tās mašīnītes, ar kurām var
0: braukt. Jā. Ar tām arī es nebaidos braukt.
1: Vienīgais, kas dzirksteļoja augšā, bija tas vadiņš, kur viņas iet pa sienu. Pārējais viss bija super droši. Tās bija mans brīvdienas, bet viss ir kārtībā, bērni priecīgi, bērni dzīvi. Nu, bišku nauda iztērēta, bet, nu, dzimšanas dienu nosināt, nu, tā teikt, riktīgi ar gaumīgi.
0: Nu, tas ir pats galvenais. Un turpinam ar jaunumu no Ralfa Eilanda. Pagājušā nedēļā iznākusī dziesma Tavu

0: Veselība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Palielināti adenoīdi var ietekmēt bērna sakodiena attīstību. Patiesība. Ja palielināti adenoīdi ilgstoši apgrūtina elpošanu caur degunu, bērns var sākt pārsvarā elpot caur muti. Ilgstoša mutes elpošana var būt viens no faktoriem, kas ietekmē žokļa, sejas un sakodiena attīstību. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Ei, tu noskas pa sastrēgumu. Super forši, ka mēs varam būt kopā tajā.
4: Mēs ar tevi, Tom.
3: Un arī ar radio klausītāju.
4: Un ar radio klausītājiem. Īsmā, tiešām, varbūt jūs vēlaties mums padot ziņu, kā jums tur iet. Numurs nemainīgs, 2501101, gribat izstāstīt kādu sastrāguma likstu, cik jums garlaicīgi vai tieši pretēji, cik jums jautri.
3: Es domāju izstāstīt, ko jūs domājat par priekšā stāvošo autobraucēju.
4: Jā. O, vat to es gribētu izlasīt.
3: Pīksturis mēs esam sagatavojuši, un lai vai kā tur būtu, tas priecīgais moments ir tas, ka mēs šo visu piedzīvojam kopā. Un vēl vesela stunda ir mūsu rīcībā.
4: Nu tieši tā, nu un ar ko tad visskaistāk iesākt? Un pabeigt šo stundu un iesākt nākamo?
3: Ar kaut ko laimīgu.
4: Ar kaut ko ļoti laimīgu, par sastrāgumiem, dziesa par laimi.
3: Pomins un klēns, tiekamies jaunā stundā.

0: un Rolands Čē – brīnišķīga diena.
1: Piedara zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Mēs jau ilgi te stāvam.
5: Minūti, pusotru.
4: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
3: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
6: Atkal rudens klepus, iesnas un nespēks.
7: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
6: Thermobronx Citrus Immuno?
7: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
6: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
7: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Ogres novadā zemesardzes karavīri snieguši pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem. Uz Tīnūžu Kokneses autoceļa kravas automašīna ietriecās pie pagaidu luksafora stāvošās automašīnās. Netālu atradās 9 zemesardzes karavīri, kuri izsauca mediķus, palīdzēja cietušajiem un apturēja satiksmi abos virzienos. Palīdzību sniegta līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim, ziņo Leta. Latvijā pabeigta vairāk nekā 100 km dzelzceļa elektrības tīkla modernizācija, atjaunot infrastruktūra vairākos Rīgas un Pierīgas dzelzceļa posmos, kā arī uz tilta pār Daugavu. Savukārt līdz Bolderāja izbūvēts jauns elektrības kontakttīkls un paaugstinātas pasažieru platformas. Latvijas dzelzceļš prognozē, ka pasažieru vilcienu satiksmi uz Bolderāju varētu atjaunot oktobra vidū vai novembra sākumā, ziņo LTV. Latvijā trūkst tiesnešu, bet īpaši izteikta problēma ir Latgalē. Latgales rajona tiesā no 36 tiesnešu amata vietām pašlaik 11 ir vakantas, bet drīzumā strādājošo tiesnešu skaits vēl vairāk samazināsies. Tieslietu padome norāda, ka uz Latgali jaunos tiesnešus piesaistīt ir ļoti grūti. Pagaidām lietu izskatīšanas termiņi būtiski nav pieauguši, taču tiesnešu noslodze kļūst arvien lielāka, ziņo LSM.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet brīžiem uzlīs, vietām gaidāmas arī pērkona, lietus gāzes un krusa. Rietumziemē rietumu vējš piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: radio klausītāji, viss kā ierasts. Braucam kopā, noslēdzošā stunda, tepat līdzās Anna Krista, tepat arī Baroniņš, vecais zēns. Mums konkurss vispār.
1: Vispār ir, jā.
0: Tie, kas nedzirdē pašvainīgi, atkārtosim pēc brīža. DJ L un Dūdie, viņš ceļo pie jums, lai veiksmīgs ceļš māju.
2: Čau visiem, šeit DJ L un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies

0: manu rūgtumu tu, kodam saišupu spārngalu fēdās.
1: Saiko savējiem EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Nu, ja tu gribi tik pie biļetēm, nu tad...
3: Kādām?
2: Nu, paga, sākumā vai gribu?
3: Jā, mēs šobrīd tā vēl...
2: Taustāmies, tā gribam.
3: Taustāmies, jā.
2: Nu, tad piefiksē telefonu numuru 25101101, WhatsApps ir tā vieta, kur vajag sazināties, un ar čepa visam vienkārši jautājums, kā te vieta? Un tu... Atbildot, nesaņēmis biļetes uz simtās puses.
3: Es domāju, ko Toms tur mulda atkal?
2: Uz simtās puses koncertu nesaņēmis. Kas ir simtā puse vispār?
3: Nu tā tad, simtā puse, mīļie radio klausītāji, tā ir divu brīnišķīgu grupu apvienība, teiksim tā, koncerta sērija, simtā debija un otrā puse, 90. un 2000. Sākumu gadu tāds pirmo diskotēku mūzika, vai ne?
2: Nu, noteikti es gribu teikt, ka Jelgava rībēs 17. oktobrī.
3: Taisnība.
2: Un tu vari tik pie divām biļetēm.
3: Arī taisnība. Un es varbūt varu ātri pastāstīt, kā?
2: Tu vari, jo te neviena cita nav.
3: Jā, Tom, klausies, žēl, ka tu nevar piedalīties, bet radio klausītāji gan var. Tātad, tas pats vecais WhatsApp numurs 25101 atsūti savu vainu simtās debijas vai otras puses, vai varbūt gan simtās debijas, gan otras puses savas mīļākās dziesmas.
2: Nosaukumu,
3: tieši tā.
2: Un šodien mēs tādā testā skatos, ka mums daži jau ir iesūtījuši ļoti jauki, bet lasīt mēs sāksim rītā. Jūsu vārdus, kur tad ir, nu, dziesmas jāpārbaud vai rīstās.
3: Protams.
2: Mazums atsūtīsiet mums Olga Iecku. Tas nedar.
3: Jā.
2: Bet tātad rīt parīt mēs lasām visu, kas ir iesūtīts, un ceturtdien iesākot raidījumu, mēs paziņosim to uzvarētāju, kuri katrs tiks pie divām biļetēm. Nu, kaut kā tā. Smalki mēs te nogājām.
3: Smalki mēs te norunājām. Nu, un tad citi zēni ir uzrakstījuši dziesmu par mani, Anu Kris un Tomu Baronu, un nosaukumu smalkais stils.
2: Pilnīgi kaut kur liekas, ka ir tā burkā kundze, vai ne?
3: Jā. Par viņu, vai ne, arī.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 18 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Ai, nu skaidrs, ka mums tas mirklis katru pēcpusdienu 3 stundu garumā ir ar mērķi izklaidēties nedaudz un vairāk kārt arī savā dzīves gājumā esmu centies atgādināt jums par to, es par radio ēteru, ka nu laikam jau, ja braukt ar mašīnu, tad piesardzīgi. Mm-hmm. Nu redz arī nu, mūsu Latvijas vienam no sociālo tīklu tādiem vadošajiem sportistiem, Pēteram Rumpim, redz, ir satiksmes negadījums bijis. Nu tā, ka ir diezgan traki, esot attapies atrās palīdzības mašīnā.
3: Es redzēju sociālajos tīklos, jā.
2: Tā kā vēlam izturību, protams, meistaram, un lai sokas atveseļošanās, bet, nu, draugs mīļais, un atceries, ka kādu mājās gaida, kāds ir priecīgs vēlreiz ieraudzīt tēti un tā kā tur dienu un mammu. Nu, un, ja ne tu pats, tad nu, varbūt par to otru cilvēku padomājumu, kas atrodas ceļu otrā pusē, otrā automašīnā. Braucam prātīgi un braucam kopā.
3: Pilnīgi piekrītu Tom, kā vienmēr Toms Barons man blakus.
2: AK.
3: spēj iedvesmot. Es ceru, ka arī jūs.
2: Jā, un arī atvar spēj iedvesmot.
3: Jā.
2: Neraugoties uz to, ka dzīve mūs mētā. Vai ne?
3: Jūs labi dziesmas izvēli pēc šādas stāv.

0: atvara. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Turpinājumā Olas. Priekšnieku nav 2.0. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ev! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
8: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja.
7: Es domāju, neizdzīvošu.
8: Atkal tu tur čakarējies.
7: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
9: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
10: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
11: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Modris, Matīs un Maris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Braucam kopā!
2: Tā. Tom! Kaut ko tu man te blakus visu laiku tu ķibinies kaut ko, tad tur, nu es pilnīgi redzu, ka tu kaut ko ļoti, ļoti gribi atkal izstāstīt.
3: Tas ir tas UHD, ne kā sauc?
2: UHDS vai UHD? Jā, kaut
3: tagad jau tās modernās skaits. Varu dzirdēt, ka es tā kā bišķi sakrautu to galotu nost?
2: Nu, kaut kur esi pabijis tikko, es man liekas zinu, es man šķiet, ka jau sapratu.
3: Mirklis busulim šis varētu būt, vai ne?
2: Jā.
3: Nē, nu skaidrs, ka mēs jau ikdienā radio klausītāji gan mēģinām tevi aizvest uz skaistajiem muzikālajiem notikumiem un arī stāstīt par to, ko tad ikdienā dara vai plāno jūs iemīļotie mūziķi. Nu, cik man zināms, Inter Busuls ir uztapinājis jau pavisam drīz tādu karstu pilnīgi svaigu albumu. Nu, atliek vien gaidīt, ka tad pirmais singles atšāpos arī uz mūsu radio studiju, vai ne? Nu, un pavisam nesen kopā Rāmināt, viņš iesojās šeit pie tevis radio klausītāji.
2: Bet starp citu to, Inters Busuls jaunais albums, man šķiet, ka ir paredzēts kopā ar viņu jau iemīļoto abonementu orķestri, vai ne?
3: Oi, nu, tas jau būtu grēcīgi, ja viņš to nedarītu kopā ar viņu.
2: Nu, tas gan.
3: Un tie, kas varbūt jau zina vai nezina, es nezinu, es drīkstu to teikt, iespējams, ka tas ir noslēpums, bet ļauj man izmūtēties Inter vienreiz dzīvē, jo, kā zināms, arī man noslēpums tu neturi pie sevis. Un man šķiet, ka nākamā gada maijā ir Šaumi arēna paredzēta.
2: Radio klausītāji.
3: Ir mirklis,
2: lai tiešām un šoreiz pat tiešām tavu sastrāgumu stundu padarītu mazliet labāku.
3: Inter Busuls ceļo pie

0: Klausies savējos.
1: Kā tur patiesībā ir? Es nezinu, bet man šķiet, ka kļūdas ir jāatzīst. Tu to dari?
2: Nu, mēģinu, bet īstenībā jā. Jā, es to daru. Laikam.
1: Sievietei var piedot.
2: Ļauj man padomāt.
1: Andri Kiviči, ja tu mūs klausies, pēc ēteres tev piezinīšu momentā. Andris rakstīja pagājušo nedēļu. Arī viņam muzikāli jaunumu un jopcik popcik, es teicu, sazināmies rīt, būšu pie grafikiem un, protams, ar saviem naktas darbiem, rīt cēlēniem un aizgulēšanos, tad pa nakti kaut kad man ar tevi jāsarakstās. Un,
2: protams.
1: Nu, te tev nu bija. Jā. Vainīgs, tā kā tas nozīmē to, ka jau pavisam drīz arī šo mākslinieku mēs redzēsim ciemā.
2: Jā, bet šobrīd īstenībā dziesma no Andra Kiviča plānota, no grupas Zeskars, pareizāk sakot, un šī dziesma es tiešām ceru un domāju, ka it visiem ir tāds skaists, no, bet varbūt ne it visiem, mana vecuma it visiem bērnības atmiņas tieši pie šīs dziesmas. Es ar māsīcu ļoti, ļoti, ļoti daudz dejojām, dziedājām tieši pie dziesmas tu tuvojies sam.
1: Paldies Dievam, ka es norīju to, ko es gribēju teikt. Jo es domāju, ka tu, protams, cik reiz katrs ir sūcies pie šī gabala.
2: Nē.
1: Man ir vairākas, starp citu.
2: Nē, bet īstenībā es domāju, ka ļoti daudz ir un beigu beigās, lai skan šī dziesma par skaistākajām jaunības atmiņām.

0: dzelzvilks, ziņa par bailēm. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Siers tilzītes, sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varens.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Pum. Tas, ka brīvdienās jūs katrs darāt, ko jūs vēlaties, tas ir normāli. Ikdienā mums katram ir sava pienākuma.
2: Jā.
1: Viens no tiem ir doties uz EHR.fm mājaslapu, jo...
2: Nu jā, nobalso par gada hitu, protams.
1: Pirmie 10 finālisti ir noskaidrot. Paldies jums, draugi mīļie, vēl 10 ir jāatrod. Paldies jums jau iepriekš, un, protams, tad būs grande fināle beigās, un tad nu, mēs mēģināsim noskaidrot, kura dziesma, kurš mūziķis, kurš izpildītājs tiks titulēts ar šo frāzi.
2: Gada hits 2026!
1: Nu, protams, kā vienmēr uz visu nākamo gadu tiks pie pilnīgi jauna autiņa, kurš ar tiķi jau stāv te pie EHR.
2: Tieši tikko gribēju teikt, nu kā es tās acis metu uz to busiņu, nu vienkārši stāv viņš paša acu priekšā, ja? Tā kā tiešām balsojiet par savu mīļāko mūziķi, lai viņam ir ne tikai jāskatās uz to busiņu, bet lai viņš var ar to busiņu arī braukt veselu gadu.
1: Kas zina, varbūt tas būs viņš, Viktors Buntauskis, vienu apskāvienu sev.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV. Braucam kopā.
2: Nu redz kā, reizēm jāatvadās ir varbūt ne ar pārāk priecīgām lietām. Ir sēru vēsts.
3: Kas par sēru vēsti, Tom? Kas atkal ir noticis?
2: Tas mirklis, kurā mums ir jāatvadās no vasaras pienāk. Ziniet, kad? Tad, kad tu ieraugi sociālajos tīklos un arī medijos virsrakstu. Kad sinoptiķi prognozēja atvasaru? Tas mirklis ir klāt.
3: Šodien redzēja.
2: Jā. Čau, vasara.
3: Atā. Bet nu, īstenībā 21. Datuma jau pārsvarā ir arī tie brīži, kad... Kad gada laika maiņa notiek oficiāli.
2: Sinoptiķe Anna Kristā.
3: Jā, prieks iepazīties.
2: Draugi mīļie, 3 stundas esam veiksmīgi aizvadījuši kopā un prieks par to vēl 4 dienas ir mūsu rīcībā. Atgādinām, konkursiet pilnā jaudā, ja gribat tikt pie 100 puses biļetēm. Mums ir tāds divas, uzvarētājs būs viens. Vienkārši WhatsAppā ieziņojieties mums.
3: 25, 101, 101.
2: Kura ir jūsu mīļākā vai no 100 debijas?
3: Vai otrās puses dziesma?
2: Vai arī abas divas?
3: Tieši tā.
2: Rīt sāksim lasīt tos, kas ir iesūtījuši pareizās atbildes.
3: Jā.
2: Ceturtdien mēs noskaidrosim uzvarētāju.
3: Precīzi. Un rīt pie mums ciemos arī viesi. Aiva Olskis un Emīlija.
2: Līdz pa stundas beigām Republic strēlnieks ceļo pie jums. Anna Krista.
3: Toms B.

0: Aija Andrejeva. Pērkons pāries.
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finišs Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem ieguvumu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
4: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Sagaidot Startautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinām farmaceitu dienu kopā ar Imteko inhalācijas šķīdumiem!
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
8: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Latvijā pabeigta vairāk nekā 100 km dzelzceļa elektrības tīkla modernizācija, atjaunot infrastruktūra vairākos Rīgas un Pierīgas dzelzceļa posmos, kā arī uz tilta pār Daugavu. Savukārt līdz Bolderāja izbūvēts jauns elektrības kontakttīkls un paaugstinātas pasažieru platformas. Latvijas dzelzceļš prognozē, ka pasažieru vilcienu satiksmi uz Bolderāju varētu atjaunot oktobra vidū vai novembra sākumā, ziņo LTV. NATO apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis Džons Mīts norāda, ka Baltijas valstu aizsardzība pēdējos gados ievērojami uzlabojusies. NATO izstrādājusi skaidrus reģiona aizsardzības plānus un uzlabojusi spēju nepieciešamības gadījumā nogādāt papildspēkus Baltijā. Mīts uzskata, ka vairāk ārvalstu karavīru pastāvīgi izvietot Baltijas valstīs pašlaik nav nepieciešams. Tā vietā regulāri jārīko mācības, lai praksē pārbaudītu spēku ātru izvietošanu un apgādi, ziņo LSM. Latvijas vietējo kopienu pārstāvji aicināti pieteikties 24 stundu hakatonam, kurā varēs attīstīt idejas enerģijas un ilgtspējas jomā. Komandām kopā ar ekspertiem būs iespēja izstrādāt praktiskus risinājumus savu kopienu vajadzībām. Hakatons notiks 16. un 17. oktobrī tiešsaistē. Trīs labākās idejas saņems finansiālu atbalstu, bet kopējais balvu fonds ir 3000 eiro. Pieteikšanās līdz 30. septembrim, ziņo Leta.
8: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Hey, te The Sound Poets,
11: te Singapūras Satīns,
12: hey, teksta beis,

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Savējie! Savējie!
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgo enerģijas dzērienu lietošanai negrib iedarbināt.

Turpinājumā Bad Habits sekundes, minūtes, stundas. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

gaisa. Vēlēs soļi stors, glostu tavu vīna, mirkļi ponas maņa. Pazēr iz augšu, cik mieņa šī ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet. Izaver lobok, es tev vīnai tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nadauc, opā. Izmieņas esam mēs, neveic mani prom. Vīnu mirkļi kavēsimies. Izmieņas mums sēdēsim, jākmeteņu zemes. Visim dūt savu rūt.

0: Nora Bumbiere un Roberts Lejasmējers. Es gribu dejot bugi!
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.

0: Sagaidot Starptautisko farmaceitu dienu 25. septembrī, gribam visiem farmaceitiem teikt sirsnīgu paldies par rūpēm, par atbildību, par zināšanām. Paldies par spēju izlasīt pat visnoslēpumainākos ārstu rokrakstus, par atgādinājumu izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un pats galvenais – par maģisko spēju saprast, ko meklējam, ja zāļu nosaukums ir piemirsies. Svinam farmaceitu dienu kopā ar Enteco inhalāciju šķīdumiem!
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

latviešu hiti. Miks Galvanovskis, tā mana

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, man

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: 8:09.
1: Latviešu hiti, hey, ha, hey. Kaut kaili, dziesma par laimi.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Šeit Jānis Stībelis.
3: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
4: Čau, sveicieni!
5: Te prāda vētra!
0: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Mesa. Mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Dziedātāja Marta.
3: Te kāds sirbe no mesa.
2: Hei, hei, hei.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

mēģinājumā. Rindari, tici man! Vai tu spēji noticēt savām ausīm? Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: var izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Limpots!

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Triānas parks un Intars Busulis. Kamēr! Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tu klausies?

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
3: Es esmu Samanta Tīna.
4: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Singapūras satīns.
3: Čau, mēs esam instrumenti.

0: Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Krisno, mīļākie bērni.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Viņģis un polifauna. Mūzas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau!